0: Mwen zim yo.
1: Septan pipis de moswa.
2: Yeah, babout.
1: Oh, metasi. Gade, retire non sa dan de dan lè. Retire non sa dan lè. Retire non sa dan lè. Ok, please. Pas même sanko.
0: Sa y zami dan France.
1: Metasi, malè.
0: Sa y zami dan France.
2: Gade, deye tout le émission la belle amini.
1: Ok, merci.
0: Sa se zami dan France.
1: Respect.
0: Ki kon non sa.
1: Respect.
0: Zami dan France. Yes, septan rional. Ou mette mi tête, jamais égalé.